σουμονιά, τελαλουσίνκα, τελαλουπάντας. Come on, go home. Tapi saya amat mencintai dirimu. Kembalilah. Itu saja saya.